Safaricom wetra ase patamo data. Wono na boko nyora chidata chinyinge 20 bob. Yako 250 MB. Ligoro ya 150 MB. Komenta na yo. Onye kurumo nya biashara kutumeka pochi la biashara. Customer sabaha kirabagu wakana. Weka shilingi 200. Mbaliko na chua vesa indiyonsi. Na komenta na yo. Safaricom wagu wakiri kurati. Aba mtumbale mekora wachile 7 euro. Wabagati chiyanga cha Safaricom. Wagu ekona wabu antumate teko wakonya. Wasingoro ya mukopa. Wasikiango. Kave chonjo to vaisa koiberua wetera asobo kora wabantu wa wekoron kona wetera Safaricom asomro bito woka woka Megasa FM toko semi na wakumanya mange igoro ya pochi la biashara pata more deals na baku wetanga kuruwa ase emekora.